Gostaria de Lali, que de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bizwani xo kalibike, bizwani xo hewnan bevine, bizwani xo binose, bizwani xo buane, zwani ma, herçi ma.